Радіо Монте-Карло. Монте-Карло. Музика без слов. На радіо Монте-Карло.